1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk vi Oli Verste og Maradine Vesle-jenta vår her på radioen det. Vi skal bevege oss videre, vi skal få med oss en gruppe med navn til Juts og Maradine Young Love. Det tirsdag I dag forrekt. Ikke glem tirsdag direkte musikkønsker og høylesner på Radio Kos fra 20 til 22.

Perfekt med The Dudes, Young Love. Vi skal bevege oss videre ifra The Dudes, så skal vi få med oss litt norsk. Vi skal da få med oss og bevege oss til gruppen Postgirobygge og melodien Idyll her på radioen. Vi kan kose oss, og det gjør vi på Radio Kos døgnet rundt. Du finner oss på tab og nettradio.

Der fikk vi postgirebygget det og melodien Idyll denne timen. Vi skal bevege oss over på litt svensk Lotta Engberg I sammen med Lasse Stefans og melodien Verdens lykkeligste par skal vi ha med oss. Og det en låt som vel Rita og Kåre også har I sitt repertoar det. Rita og Kåre Fortland Bø bor I storbyen Jørpeland og koser seg der og spela opp til dans når du måtte ønske det så trenger du noen som skal spela opp I et selskap eller sånn kontakt gjerne og spør du kan dere spela så kanskje de ledige og at du får de de kommer og spela hos deg Rita og Kåre Fortland Bø vet du de kan det med å Rita kan med det med å dra dragspillet og Kåre uhorvelig flinke på keyboard uten tvil

Der fikk vi Lotte Engberg I sammen med Lasse Stefans det. Verdens lykkeligste par, og når jeg hørte den her, så dukte liksom bare Rita Kåre opp, fordi jeg har med på repertoaret sitt, og jeg har vært heldig å få oppleve det de, og spille opp til dans med noen anledninger, lage liv og røre på dansegolvet. Og det jo vel for så at det Lasse Stefans og Lotte Engberg går uten tvil. Vi skal få litt 80-tal, og dette nok en låt som du sikkert har hørt før her på radioen, fra David og Marine Wells.

Perfect Man for David Omerlin World ser denne timen tirsdag 2. juni. Ikke glem tirsdag direkte her på radioen. Musikken skal hele snart fra 20-22:00 i kveld. Men nå, 70-tall, Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Der fikk vi Sven-Erik Fjellberg det. Når ungdommens tid forbi. En herlig, herlig låt det. Ifra en artist som har flott, mange flotte, gode låter og mange album og plukker musikk utifra. Men nå, Chris Norman og en herlig, enorm, en deilig låt.

Broken Heroes, det. Chris Norman, ton til et elegant ut her på denne timen med deg deler ihop. I det klokken passert halv ti, så skal vi få med oss Amigos og Maradine Sandy.

Der fikk vi Amigos det og Marien Sandy som tog ut der. Så skal vi bevege oss over på Robbie Williams og en herlig gjenhør med en deilig låt som kom ut for noen tider tilbake I tid. Snakker du om melodien? Fint!

Jeg fikk med Robbie Williams det, og med din fil ifra den, så skal vi gå rett over på litt svensk, og da det Fernandos, og de lurer på en ting de. Saknar du meg?

Reaksjon til Bruce Springsteen ute og med din Glory Days. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Vi skal få med oss gruppen Mixed Emotions. Og ja, melodien som de skal fremføre I dag melodien Just For

Det var Mix City Motion, Just For You, som tonte lett elegant ut. Da er vi kommet til vei sende. Jeg er Nina Westersjø, og sier tusen hjertelig takk for å følge for I dag. Jeg har flyttet med en herlig god låt fra Djurebeskjed, Can't Be With You Tonight, og etter meg så det Sonja. Frem til 11 så det Jostein, og så går det slag I slag. Meg og deg høres igjen I morgen, onsdag, mellom 9 og 10. Ha det bra!

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, da ønsker Sonja Eikere hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Leifen og vennene, He'll Have To Go. Jenny Jensen er klar, hun. Gi meg ditt hjerte, forteller hun her. Det gjør meg. Vær så god.

alltid kjekt å høre på vikingene. Låt oss fange vår dag. Da har jeg funnet Ankle Frikker her, med den flotte melodien Gamle God, I Love You.

Det var Leif og Bert, jeg fikk en applaus. Applaus så hørte jeg. Men vi skal videre her med Lasse Steffens. Når himmelen er så blå, ja, da trenger vi hverandre, vet du.

Og da må jeg sette på siste melodi og avslutte. Og sier bare tusen takk for at du har lyttet på Musikktimen med musikkvert og Sonja Eike. Og som sier, som alltid, på gjenhør, hei hei.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Og første melodi I dag, det var et engelsk popband, Mudd, med vokalisten Lee Gray. Og melodien var Ain't That A Shame. Men så skal vi over til en amerikansk rockabillymusiker som startet sin solkarriere I 1976, nemlig Robert Gordon. Men her har han med seg på gitar Link Ray og melodiene Red Cadillac and the Black Mustache.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der er plukket ut en gruppe fra Essex. De synger litt rock'n'roll og country. De startet opp bare for 3 år siden. Og de heter Rubnecks. Og melodien vi skal føre her, You Ever You Are Going.

Så ska vi over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rockorkester fra Gävle. De startet opp i 1989, og de fortsatt aktive, nemlig The Refreshments. Og her kommer de med melodien Dreams of You.

0: Så skal vi ha litt latinmusikk. Og det må vi ha, for vi har en lytterskare nede i en by som heter Belo Horizonte i Brasil. Og de sender meg av til et ønske om latinmusikk med artister fra Sør-Amerika. Og denne gangen har de plukket ut en brasiliansk sanger som heter Leo Magatelles. Og melodien er Nas Gradas d'Amor.
1: Leo Magalhães.

Ja, det var fine rytme fra Brasil. Men nå skal vi over til en kar som født i Belfast, irskfødt vil jeg si da. En countrysanger, folkemusikk, synger på forskjellige melodier i countrystilen, og så er han skuespiller, nemlig Brendan Quinn. Og her skal vi få med den kjente melodien Season in the Sun.

Så nå skal vi få litt ekstra gode bluesmusikk, og da har jeg plukket ut en av de store innenfor bluesen. Det også en kar som født I Nord-Irland, men han brittisk fordi han var I Belfast, og han både sanger og låtskriver, og han startet sin karriere da I orkestret Tin Lizzy. Men på slutten av 70-tallet så ble det solokarriere, og har gitt ut 20 soloalbum før han gikk bort all for ung 59 år gammel, nemlig Gary Moore. Og her kommer han med den kjente melodien Still Got the Blues.

Ja, den gitarristen Gary Moore, han kan spille gitar, du. Men vi skal ha mer brittisk, eller skotsk spiller denne gangen. Og det faktisk en dame som heter Ann Williams. Hun synger gospel- og country-sanger, og ble veldig populær etter hun var med i et barnetv-program. Og her kommer hun med Lean T. A Yellow Ribbon.

Så skal vi ta turen til USA. Det har vi ikke vært på en halvtime, måtte jeg på å si. Og det er en kar, en av de store innenfor countrymusikk de siste årene, en svære, kraftige skjeggebuss, nemlig Chris Stapleton. Han har gjort det veldig bra, han både låtskriver og gitarrist, og han kom fra Kentucky, men han skulle begynne å studere og reise til Nashville, men å begynne å studere i Nashville 1996 med all den musikken, det gikk ikke så bra. Så han fant ut, han satset på musikk, og det gjorde han klokt i. Og her skal vi få en av de siste slagene som han hadde. Det er Cold.

Ja, det var fine toner i rock country stil av Chris Stapleton. Men nå skal vi over til litt svensk country musikk, og det plukket ut en kar som heter Martin Nilsson, og melodiene Some Broken Hearts Never Mend.

Ja, det var en kjempegod gitarrist fra Filippinene, og fin musikk var det også. Men nå skal vi til USA, og der, rettere sagt, det begynte i USA, det var et orkester som heter Pendletones. Pendletones, det var faktisk navnet på The Beach Boys fra California før de ble berømt. Men nå det et svensk rockband fra Malmö som startet opp i 1966, som heter Pendletones. Og her skal vi få de melodien All Shook Up.

så skal vi ta turen til Holland igjen. Et hollandsk orkester som spiller rock'n'roll-musikk på i 1960-tallsrock. Og men vi skal her få det, og det heter så mye som The East and West Rockers. Og melodien vi skal få høre heter Let Me Tell You. Her skal vi få det med en rolig melodi med den nydelige gitarlyden.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Perry Como, I'm Confession That I Love You. Jeg tilstår at jeg elsker deg, og at du betyr alt for meg. Så kom Julio Iglesias sammen med Dolly Parton her, When You Tell Me That You Love Me.

Though Julio Iglesias de sammen med Dolly Parton, When You Tell Me That You Love Me. Når du forteller meg at du glad i meg, og da skinner jeg som ei lys i stummende mørke, og jeg kan ikke tenke meg et liv uten deg, synger de til hverandre. Neste som kommer nå, det Pat Boone sammen med Shirley, A Thousand Years.

Det var Pat Boone og Shirley det, men jeg hørte ikke så mye Shirley, men jeg hørte godt Pat Boone. 1,000 years. 1,000 år. Og de sier det at tida leker alle sår, men det kan kanskje ta 1,000 år med meg før jeg leker. Tanaya Tucker kommer nå til Sparrows in a Hurricane.

Tanaya Tucker der med Two Sparrows in a Hurricane. To spurver i en hurricane, en storm eller orkan, ikke så? Og hun sier det at hun har hans ring, og han har nøkkelen til hjertet hennes. Og som to spurver i en storm, så sprer de vingene og prøver å finne veien sin sammen. Polanka ligger klar nå med You Are My Destiny.

Je t'aime, mon amour. Jeg elsker deg, min kjære. Og så spør hun når de ligger sammen der skal legge seg om kvelden eller om natten. Så sier hun, hvor mange timer der I natten? Nå når min ømhet var vågen, og hun kysser øynene hans igjen og kjenner varmen ifra huden hans. Så spør hun igjen, hvor mange timer har natten? Så neste som kommer nå, det Fats Domino med Did You Ever See a Dream Walking?

Det var Petulia Clark det med Let Me Tell You. La meg fortelle deg. Så kommer Dean Martin her nå med Everybody Loves Somebody.

Det var Dean Martin det med Everybody Loves Somebody. Alle elsker noen, og jeg veldig glad I deg. Charlie Dix ligger klar her nå med Till I Waltz Again With You.

Det var Charlie Dickstein med Till I Waltz Again With You. Til jeg valser igjen med deg, men jeg ville heller sagt til jeg danser igjen med deg. Det blir en flotte tid. Så kommer Brooke Benton her nå, Because You Love Me.

0: me.
1: Det var Brooke Benton der, Because You Love Me. Fordi at du glad I meg. For jeg også glad I deg, og derfor det så herligt, at du glad I meg. Så kommer Connie Francis her sammen med Slim Whitman, Beautiful Brown Eyes.

Det var Connie Francis sammen med Slim Whitman, Beautiful Brown Eyes. Nydelig melodi. Så kommer Jim Reeves her nå med You're the only good thing that's happened to me.

0: something that's happened to me.
1: Da war Jim Reeves, der mir "You're the only good thing that's happened to me". Du den eneste gode tingen som har skjedd med meg, og jeg så glad for deg, glad for at jeg har deg. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag også, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Les Paul og Mary Ford, som så ofte før med Vaya con Dios. Gå med Gud, og det mener hilser jeg også til dere alle sammen. Takk for meg, ha det veldig godt, og nyt denne dagen.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
8: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning,

og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel, Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag Leif I studio.
2: Magne og Terje.
1: Hva begynner vi med, Terje?
2: Vi skal begynne med en gammel og god Don Gibson-sang som heter Too Soon to Know. Den kom ut I 1957 av Don Gibson, men det var ikke den originalen. Originalen var noe som heter The Orioles, som kom ut I 1948.
1: Ja.
2: Men den ble vist ikke populær da. Men det jo, så Ella Fitzgerald hadde han I 1948, Pat Boone hadde han I 1958, Roy Orbison hadde han I 1966, Linda Ronstadt hadde han I 1993, og Glenn Frey fra Eagles, han hadde han I 2012.
1: Ja, Don Gibson, han var mest kjent for Only You, ikke det?
2: Nei, Don Gibson, han kjente for I Can't Stop Loving You, og Sea of Heartbreak og alt det der.
1: Det ja.
2: Ok. Da får vi gå I gang med
1: Too Soon to Know.
2: Ja.

0: Bare greie, greie sang det, var det ikke det?
1: Ja, den var fin, jeg har kjørt, jeg har kjørt der før. Men ikke sånn som jeg kunne spille. Men Hans Petter Hansen har kjørt.
0: Ja, jeg tror han har faktisk hatt den, ja.
1: Ja, han synger så høyt, vet du. Sånger så høyt, du. Han.
0: Ja. Men vi må gå videre.
1: Ja.
0: Neste er Peggy Lee.
1: Hvem er det?
0: Det var en dame fra Amerika, som født i 1920 og døde i 2002.
1: Å ja, det var jo gammel.
0: Ja,
1: på min alder da.
0: Den kom ut i 1958 og ble nummer 8 på listene.
1: Ja vel.
0: Elvis hadde han i 1960, den mest kjente, vel, den mest kjente versjonen.
1: Ja, den har jeg hørt.
0: Ja. Det liksom begynner bare bass, ikke sant, det begynner med.
1: Ja.
0: Da husker du han. Men det var Peggy Lee som først lanserte han, og den kommer nå.
1: Mm-hmm.

0: Så skal vi over til en annen, jeg vil kalle han for en legende, Ray Charles.
1: Lever han ennå?
0: Nei, han døde i 2004, han. Han ble ikke med alle 74 år, han.
1: Ja, vel.
0: Sangen jeg har tenkt på Georgia on my mind, kom ut i 1960, nummer 1 i USA og bare nummer 24 i England. Skrevet av Hoagie Carmichael, det jo en kjente komponist og skrevet mye operett, nei ikke operett, jo operett, sånn musicals og greier. Okay. Ja. Men går bare i gang med han med en gang.
1: Mm.

0: Ja, det var Ray Charles.
1: Det var Ray Charles, ja.
0: 1966, då kom det ut en, eller då begynte The Monkees i Amerika med TV-show. Husker dere det?
1: Ja, husker godt det.
0: 66 startet de opp og holdt på til 1970.
1: Ikke lenger, nei.
0: Nei, de begynte jo senere igjen med hvem som var med og alt sånt. Da står de og begynte igjen i 86, holdt på til 89. Du kan bare, det sånn, så jeg vet ikke hvorfor. Men de som holdt de sammen fra begynnelsen av, de holdt på til 1974 år. Og da hadde de en kjenningsmelodi. Og det var... Theme from the Monkees.
1: Ja. Ja. Hey, hey, we're the Monkees.
0: Ja, stemmer det. Og den ble nummer 8 på listene.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tror bare vi spiller den også, jeg.
1: Ja.

0: enn The Belmonts. Noen plasser står der med The Belmonts, og andre står der bare Dion. Men nok om det, han kom inn I 1961 og ble nummer 2 I Amerika og nummer 4 I England. Han født I 39 var han, og var aktiv fra 1957, og aktiv ennå. Jeg har ikke hørt noe til han, men Nei. Det vel gjerne at de synger på klubber eller noe sånne ting, jeg vet ikke.
1: Ja, det godt å holde seg I aktivitet.
2: Jeg husker han fra soverommet til søster mi.
0: Der, ja.
2: Der hang der bilder av blant annet han, og mange andre.
0: Ja, det var en tøffe kar.
2: Ja, visst.
0: De hadde samme frisyren, han og Fabian og Rikke Nelson, alle hadde samme frisyren.
1: Tommy Steele.
0: Bølga.
2: Ja. Nei,
0: Tommy Steele, han var...
1: Han var fremme, han. Han
0: russet det fremme, han.
1: Ja, det var den jeg hadde.
0: Og den, du, jeg også hadde den.
1: Hadde den, ja.
0: Ja, hadde ikke Elvis-like.
1: Nei.
0: Da hører vi på The Wanderer.
2: Ja. Yeah.

0: han forventet litt, han var litt tidlig ute, men det en kar som heter Barry Mann, som vi skal ha på det neste. Og han sang, hadde en sang som heter Who Put the Bump in a Bump, bum, bum, bum, bum. Who Put the Ram in a Ram, a Lam, a Ding Dong. Jeg tror ikke det betyr noe, men hun kom ut I 61 og ble nummer 7 på Billboard.
1: Ja, bump, det jo hump I veien, det ikke det?
0: Kan godt være det, kan godt være det, Leif, jeg vet ikke. Barry Mann født I 1939 og startet opp I 1958, og da står han holder på ennå. Yes. Han har skrevet, eller vært med komponist på 53 hits I England og 98 hits I Amerika. Så han har vært produktiv, men hvorfor han har bare skrevet ei til seg selv, det vet jeg ikke.
2: Fotler røde og penger også.
0: Kanskje det, ja, han får jo for hver gang de spiller.
2: Ja.
0: Men vi hører på den der som Atle Løkne ordet.

0: så skal man ha litt grann svensk. Det en stund siden man har hatt.
1: Ja, Sven Ingvars, det var...
0: Sven Ingvars
1: er... Var topp en stund,
0: nei. Ja, de er gode.
1: Ja.
0: Eller var gode. Det jo ingen... Altså, det en som lever igjen av de originale, og det han gitaristen.
2: Oh, ja. Ja,
0: ja. Men han har jo gitt seg for lenge siden. Nå er det jo sønn til hans venn Erik Magnussen som er
1: vokalist,
0: vokalist ja.
2: Oh, ja.
0: Veldig flink å synge, temmelig like faren.
2: Ja.
0: Denne jeg har tog med er Vid din sida, som kom ut i 1966, og den ble nummer 1 selvfølgelig i Sverige, og nummer 2 i Norge.
1: Ja.
0: Baksiden var Grattis lilla mamma, og den også ble populær.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det var liksom de hadde, og når de ga ut singleplate så ble jo både frem- og baksiden ja. Populært.
1: Men Grattis, det betyr ikke gratis, det betyr gratulere.
0: Nei, det betyr gratulere, ja. Og vet du hvem som har produsert denne plate?
1: Nei, det var jo en svenske da.
0: Det var nok en svensk amerikaner, Larry Finnegan.
1: Han har vi hørt om, ja.
2: Ja, vel.
0: Han hadde jo Seven Lonely Days blant annet. Han hadde mange hit han også. Men han ble produsent etter hvert.
2: Ja.
0: Da hører vi på Vid din sida.
2: Ja.

0: Så jeg ser jeg på klokken nå at den tilmålte timen vår, den går mot slutten med raske skritt.
1: Ja.
0: Så vi får takke for oss.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det gjør vi for med sang som heter Save the Last Dance for Me. Det en, så mange spilte som siste dans på dansene før i tiden.
2: Takk så godt.
0: Ja, takk for oss.
2: Takk for oss, ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

ordfører sier Sonja Eike hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Kaptein Kokk, Tans mitt mer innen morgen. Og da må man noe svensk, vet du, løfte som du ga. Og det må vi ikke svikte, løfter som gjør.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Og med Brothers Osborne med sangen I'm Not For Everyone, så ønsker vi velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Den var for øvrigt fra 2020 og på albumet Skeletons. Så fant jeg en single fra 2025 av Zack Top. Den heter Good Times and Tan Lines.

neste mann på lista mi I dag heter Rodney Atkins, og han spilte inn albumet Take a Back Road I 2011. Og der skal vi rett og slett bare spille titellåten. Her kommer den.

Fedre og sønner er et kjent begrep. Og et album som kom i 2024 med Travis Tritt, nei, nå sa jeg feil, med Luke Combs i 2024. Det heter Fathers and Sons. Og jeg har plukket ut et spor som heter The Man He Sees in Me.

Innimellom så må vi ha noen norske artister også. Riktig nok synger de fleste på engelsk da når det gjelder country da, men jeg fant et album fra 2021 som heter Evig Ung, When You Are Old. Og det passer godt på bergenseren Rune Larsen med den nye kona si, Anne Wedding. The Same Old Fool heter låten.

Neste på lista, det Brooks and Dunn. Albumet kom i 2007 og heter Cowboy Town. Og der har jeg plukket fram et spor som heter Cowgirls Don't Cry.

av Brooks & Dunn. Og så kommer det to karer til, nok så kjente de også, Toby Keith og Billy Nelson, fra albumet Unleashed, som kom i 2002. Beer for my horses heter låten.

skal vi ta oss en tur tilbake til 90-tallet. Nærmere bestemt 1997. Da ga George Strait ut albumet Carrying Your Love With Me. Og der skal vi bare spille titelsporet. Her kommer den.

gjør vi klar for Clay Walker, og fra hans album i 2010, så heter She Won't Be Lonely Long, og den tar vi, og den høres sånn ut.

0: så gjør vi klart for Zac Brown Band. You Get What You Give heter albumen som kom i 2010, og låten jeg har plukket ut, den heter Keep Me In Mind.
1: It's gonna be funky.

foreligge sist en låt klar, og den heter That's Just Me, og artisten Tim McGraw. Og med den så sier Terje takk for seg, håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime. Her på Radio Kos. Na na!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Big Cold Bottle of Beer av det svenske orkestret The Night Drivers. De startet opp I 1981. Men nå skal vi ha litt norsk, og da har jeg plukket ut en kar fra Fredrikstad. Norsk musiker som startet opp som vokalist I et band som kallte seg for Dream Police. Men han ble senere soloartist, og han vant faktisk kjernekampen inn I NRK I 1923, nemlig Odd René Andersen. Og her kommer Melin, I Can't Stop Loving You.

Ja, den karen der, han kan synge. Men nå skal vi over til et brittisk orkester. Den tidligere bassisten i Rolling Stones, han sluttet i Rolling Stones i 1993 og startet sitt eget orkester, Billy Wayman's Rhythm King. Og her kommer de med melodien Disappearing Nightly.

Så skal vi fortsette med litt brittisk musikk. Da har jeg plukket ut en artist fra Wales, nemlig Shaking Stevens. Og han gjorde stor på 80-tallet. Han var den mest solgte singleartisten i Storbritannia på hele 80-tallet. Og her skal vi få han med Malin. What do you want to make those eyes?

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut et rockabillyorkester fra Kallinge i Sverige, og de heter så mye som The Cherry Tess and Her Written Sparks, og melodien er Please Come Back to Me.

Så skal vi over til Norge igjen, og da har jeg plukket et orkester som startet opp i 1964 på Hamar, og de har gitt ut 50 album, nemlig Ole Ivers. Og her kommer de med deres versjon av melodien Guitar Boogie.

Så skal vi ha litt latinmusikk fra Karibien, nemlig en sanger fra Puerto Rico, Elmer Figuero. Artistnavnet Cheyenne, og melodien Diario Todo.

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, til Jämtland, og der en kar jeg har plukket ut, heter Mike Must, og her kommer han med Lean, Don't Talk to Me About Losing.

Så tar vi turen til Australia. Det sjelden vi nede om der, men de har masse gode musikere. Og her det da en bluesmusiker, en dame som heter Flona Boyce. Hun har turnert mye både i Australia, USA og Europa. Og her kommer hun med Lean Party at Reds.

Så fra Australia, så hopper vi over fjorden til Japan. Det er ikke mye japansk vi har hatt med her, men det finnes et orkester som heter Blue Comets. De startet opp på 50-tallet og fikk jobbe i de amerikanske militærleirene etter krigen der borte i Asia. Og her skal vi få de med Melin, Her in the Real World.

Ja, de japanerne kan både spille og synge, det skal være visst. Men nå tar vi turen hjem til Europa og over til Storbritannia. Der har vi en kjempegod artist, en av verdens beste på rock'n'roll og countrymusikk, nemlig Albert Lee. Og når han får med seg noen av de beste countrymusikerne som i Storbritannia, så kaller han seg Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her kommer de med melodien You Know You Just Might.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men med greie ei til, så jeg vil få takke for meg med den norske artisten Steven Ackles, norsk-amerikaneren, som gikk bort da I september 1923. Han både sanger, pianist, låtskriver og skuespiller. Og her kommer han med melodien Sweet Kisses.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører, klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.

Det var Carole King det med I Feel the Earth Move. Så ligger Sammy Davis Jr. klar her da med Hey There.

Det var Sammy Davis Jr. det med Hey There. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Og hun takker veldig for at vi her og sier vi verdens beste radiostasjon. Takker for det, jeg synes det veldig kjekt å høre. Så hilser hun masse til Jan Rygg Ølberg, det mannen, og ber han å komme og besøke henne nå. Så har hun to ønsker, jeg har klart det ene, det Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

den var da litt for tidlig fremme. Jeg har andre ting jeg skal ha først. Så neste nå, det er da Kjellhaug som... Ja, nå må jeg gjerne først si at det var Jan Rønneberg som hadde ønsket denne melodien. Duke Ellington mot Indigo. Så har Kjellhaug ringt, og hun har også et ønske her. Så det er da... Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Kjæreste venn.

Det var Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Kjæreste, venn, som var et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå valgt ut den Aron Neville med Don't Go, Please Stay.

Den aron Neville der med Don't Go, Please Stay. Så den neste som er kollegaene klar her nå, det er Nina Simone med I Put a Spell on You.

Det var Sakarina det med «Hold meg tett», som var et ønske fra han, Carl og Mott. Så har jeg nå funnet fram Fleetwood Mac her med «Songbird».

Det var Daniel O'Donnell der med Abide With Me, som var ønsket fra en ansker fra Hundvåg. Så har jeg Bobby Bland liggende klar her nå. I'll take care of you.

var Bobby Bland, det med I'll Take Care of You. Så når han Jan Rønneberg ringte tidligere I kveld, så hadde han to ønsker. Nå har jeg klar det andre, The Mills Brothers med Till Then.

Det var den Mills Brothers stemme til den, som var fra Ann-Jan Rønneberg. Så kommer Sam Cooke her med A Change Is Gonna Come. Og når den er slutt, så kommer det noen reklame her, og så er jeg tilbake igjen etter reklamen. Skal dere ringe til meg, så kan dere ringe på 51 67 83 38. Skal gjenta det. 51 67 83 38. Her kommer Sam Cooke.

0: lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

0: I love to rock. How about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that something? You dig the rock?
1: I say.
0: Cool.
1: Stay out of my spot.
2: Ja, det var Brooke Benton og Dinah Washington. Det er Rockin' Good Way to Mess Around. Så når Bjørg Aslaug Rygg-Ølberg ringte tidligere I kveld, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg funnet klar det andre ønsket hennes. Det Elvis Presley med Kiss Me Quick.

Det var Elvis Presley det med Kiss Me Quick, som var det andre ønsket til en av Bjørg Aslaug, Rygg Ølberg. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilser til meg og alle kjente, og jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og så ønsker han dette med Klara Vinter, Bring Mich Heim.

Det var da Torvik, har du hørt en stemme som var det andre ønsket til Anna Kjellhaug på Jørpeland. Og Ananska fra Hundvåg, han hadde også to ønsker, og nå kommer det andre ønsket hans, Bobby Winton med Every Day of My Life.

var Bobby Winton der med Every Day of My Life, som var det andre ønsket til han ønsker fra Hunvåg. Så har reglerne klar nå Bill Anderson sammen med Mary Lou Turner, Just Enough to Make Me Want It All.

Det var Bill Anderson sammen med Mary Lou Turner der. Just enough to make me want it all. Så har jeg Cheyenne liggende klar her nå med Bailando Bachata.

Ventlitt. Dette var da altså Eddie Gourmet som sang Blame It On The Bossa Nova. Han stopper ikke her, der klarte jeg å stoppe. Ok, så har jeg klar Ryfylkevals med Rita Fortland. Hun ringte nettopp igjen, hun Kjellø fra Jørpeland hadde lyst til å høre den. Her kommer han.

Det var Rita Fortlande med Ryfylkevals, som var et ønske fra Marcello på Jørpeland. Så har Agnes ringt ifra Forskund. Hun og venninden Grete, de sitter og koser seg, hører på sendingen her, og har hver sitt ønske. Og det Tor Wang med minneboka til henne Grete, og den kommer her.

Det var Tor Bang det, med minneboka, som var ønsket fra Anna-Grete, som sitter sammen med Agnes bort I Porsgrunn og hører på og koser seg her med radiokos. Så har du Agnes, hun har også et ønske, det også Tor Bang med Låt meg få tenne din kjærleik.

var Connie Francis det med My Happiness, som var det andre ønsket til han Andreas Horpestad. Så har jeg nå funnet fram Dion med The Wanderer.

Det var Lindesnes trekspillklubb det med avstandspiken. Solisten her, det var Leif Berland som her I radioen. Da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn, takke alle som har hørt på, og så avslutter jeg som vanligt på disse sendingene med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Før jeg setter I gang den, så må jeg bare da fortelle at neste direkte sending, det I morgen kveld fra klokka 8 til klokka 10 om kvelden. Og da det ikke så mye mer å si enn at takk for I dag. Ha en fortsatt god kveld og kos dere masse. Og her kommer Jim Reeves og Deborah Allen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Dette er Radio Kos.

0: kalender att vi skulle pratas vid.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland.
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
9: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
10: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
9: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.